rātou tamariki ko ia te numero a e pera katoa karuhi e ia te wa ina imene ua nāra e philanthropist katoa ai ko ia uki e oronga na ai e te ta e tu anga muni ka karongo tu tātou e te ta e tāna imene e o tiri a ka uki mai ka koma koma atu e uki ko tō nōrunga i tara tu anga nuti o te scam ta kui ta i kutu nei noko ni te rito o te nuti i runga i te pimo no kuki arani.